آپ سن رہے ہیں ایف ایم 90.0 میگا ہرٹز ریڈیو ودستا امبالا کا اپنا ریڈیو, سنتے رہیے اپنے پسندیدہ گیت.

آپ نے ٹیون ان کیا ہے ایف ایم 90.0 میگا ہرٹز ریڈیو ودستا, ہم سفر زندگی کا, آپ کی زندگی کی روانی. للیشوری, جنہیں للدیت یا للیشوری شیو یوگنی بھی کہا جاتا ہے, 14ویں شتابدی کی کشمیری سنت کویتری اور شیو درشن کی پرمکھ سادھکا تھی. انہوں نے للواک نام سے جانے جانے والے رہسمئی دوہوں میں جیون, آتما اور ایشور کے گہرے ستیہ ویکت کیے. ان کی وانی میں بھکتی, درشن اور مانویہ سمویدنا کا ادبھت سنگم ملتا ہے. للیشوری نے سماج کو بتایا کہ ایشور من کے بھیتر ہے, باہری اڈمبروں میں نہیں. شیو یونی کا ارتھ ہے شیو کی سرجناتمک اورجا, ارتھات وہ دیوی سروت جس سے سرشٹی کی اتپتی ہوتی ہے. کشمیر شیو درشن میں شیو یونی کو سرجن, چیتنا اور شکتی کا پرتیک مانا گیا ہے. للیشوری کی وانی میں شیو یونی کا الیکھ آتم بودھ اور پرم چیتنا کی اوستھا کو سمجھانے کے لیے آتا ہے. للواک شبد کا ارتھ ہے لل یعنی للیشوری, کے واک یعنی وچن یا دوہے. یہ چھوٹے چھوٹے دوہے یا سکتیاں ہیں جن میں انہوں نے سادھنا, آتم گیان, پریم اور سچے ایشور کی انبھوتی کو

اپنی خاموش زندگی میں بلانا مجھ کو، اپنے حسین خواب کی تعبیر بنانا مجھ کو۔ میں جو پوچھوں تمہارا حال دل، تو اپنی ہر دھڑکن کی آواز سنانا مجھ کو۔ میں جو کبھی روٹھ جاؤں تم سے، تو بہت پیار سے منانا مجھ کو۔ جو کبھی ہو دل میں حسرت تمہاری، بے جھجک اپنی ہر حسرت بتانا مجھ کو۔

اس طرح موسیقار نوشاد علی کے ساتھ آپ نے سفر خوبصورتی سے انجام دیا. یہ سفر امر کوہنور، گنگا جمنا، پالکی، آدمی اور دل دیا درد لیا سے ہوتا ہوا کامیابی کی منزلیں طے کرتا ہوا گزرتا گیا.

فن موسیقی میں اعلی مقام حاصل کرنے کے باوجود انہوں نے چھوٹے درجے کے کلاکاروں کے ساتھ گانے میں کبھی گریز نہیں کیا. وہ ایسی بندشوں سے آزاد رہے.

نے مختصر غیر حاضری کے بعد فلم نگری میں تہلکہ مچا دیا۔ فلم لوفر، دو راستے، یادوں کی بارات، محبوب کی مہندی، پروانہ اور پرتگیا میں اپنا کمال دکھایا۔

تُہۍ چھِو بوزان ایف ایم 90.0 ریڈیو وِدستا، ہم سفر زندگی ہُنٛد۔ بوزان روٗزِو پنٕنۍ پسندیدٕ بٲتھ۔

دوچو بوزان اف ایم نمت اشاریہ صفر ریڈیو ودستا ہم سفر زندگی ہند بوزان روزیو پنن پسندید بات.

دوچو بوزان اپ ایم نمت اشاریہ صفر ریڈیو ودستا ہم سفر زندگی ہن بوزان روزیو پنن پسندید بغت.

آپ سن رہے ہیں ایف ایم 90.0 میگا ہرٹز ریڈیو وتستا ہمالا کا اپنا ریڈیو, سنتے رہیے اپنے پسندیدہ گیت.